0: Haina a Stuart Nash o Aotearoa tuatahi na runga no hoki i āna kōrero whakatoihara i ngā wāhine. Engari menara kuari haina ia mō tērā hapa ōna. Mary haina hoki rānei a Shane Jones rāua ko Winston Peters o Aotearoa tuatahi mō ngā kupu kaikiri kua puta i o rāua māngai mō te Māori me ngā iniana. Anei ngā whakaaro o Willie Jackson o Reipa.
1: Tō kōrero a Shane e pāna ki ngā Indians i ngā tau, i ngā wiki kua pahure. He nui tana whakahe, whakaparahako ki te Prime Minister o te whenua o India. Me ngā Indians, tana kōrero e pāna ki te butter chicken. Kāre pai, ahako katakata e tahi, kāre mātou e whakai me tana kōrero. E tika, me nā paiana mō Stu Nash, paiana mō Shane Jones me Winston Peters. He rere ke te whakaaro, kia hau kai te tino mataku tēnei Prime Minister ki te kōrero e pāna ki tērā kaupapa.
0: Ko tā matariki he tohu i te tīmatanga hō, engari tērā tētahi mahinga toi Māori ki te whakaaturanga o te whakatāne Light Show i tēnei wiki, e whakapātaritari ana i ngā whakaaro o te hapori, arā kia mau tonu ki ngā kōrero o Neherā. Ko i arā te whakaaturanga toi o te mātanga toi, kai porotīhi hoki a Nō Tūhoi, arā a Tame Iti me tāna mokopuna, he kohinga kōrero o ngā pēhitanga i pā ki te iwi, me kore noa te hapori e pūrangi aho ki tēnei kaupapa. Tainu atu ki te kawe i ngā toi Māori, i ngā toi auaha o Ātea ki ngā kokoru o te ao. Kia te huri ake tātou, kia Tame Iti.
2: Mai rānu mo te kaupapa o Matariki i tērā Timaramo Pipiri. E he pakapiripi, pakatata i a tātou, kai roto tātou ki te mātautau, i a makariri, i a hukapapa. E rā mumu ahuatana. Tērā, koe nei te ahuatana o te tiahi tahu-tahu, tiahi kōmau. He pakaatu ki te ahuatana o te pakatako to kōrero, he kōrero pakapapa, i ngā mahi, i mahia, e nai tātou.
0: Ko ake nei, ko ngā hā kinikina o te wā. Utupōro whātakau mā toru ngā kai tākaro, kua whakaingoatia e te kaiako i ngā Springboks e Rassie Erasmus mō ngā tākaro ki ngā ōpango me ākitina kei mua i te aroaro. Ko tētahi o ngā tāngata kua whakaingoatia e ia ko Eben Elizabeth, he pou whītiki tino maitai, he pou whītiki tau tohito kāre kore kua whakaingoatia ia, anā kia kawe ia i te bānuka ki ngā ōpango ka tai atu ana rātou ki Āfrika ki te Tonga. Koera ngā hā kinakina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Ka horo wai hō puapua ka memiti.
5: He wai kato.
4: He wai manawa whenua tuhatuha.
5: Te reo o tainui.
4: Te rere kētanga o te wairua.

0: Kawe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau a Waipareira, rātou, komunga. I ngā wehe atu a tātou rangatahi i ngā hapori moroiti o te motu, ka ora tonu ka tāmate rānei aua hapori, ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I ngā wehe atu a tātou rangatahi i ngā hapori moroiti o te motu, ka ora tonu ka tāmate rānei aua hapori. E ai ki a minita Tama Pōtaka, he wero nui tēnei e pāngia nei ngā hapori iti, arā ko te whatitanga atu o ngā rangatahi ki te whai mā tauranga, ki te whai mahi, ki te whai whare anō hoki. Hei tāna anō mēnā ka haere tonu tēnei āhuatanga ka mimiti haere ngā pai i ngā marae me ngā hapori. E ai ki aia kua whakapaua e te kā wanatanga, te ko tahirau e 25 miriona tāra, hei pūtea whānga i ngā marae, hei whakatūtū ngā mahi mā ngā whānau o aua takiwā.
2: E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatai ki te taone, hei aha mau tātou marae ki Wangapārai. Pērā i ngā mahi tautoko i ngā mahi tāpoi, putano i te motu. Koirā e kite ana tō mātou kāwana tanga haumi, te āta whakatū watawata i ngā pākihi me ngā hāpuri, kia noho a rangatahi mā a taiwa i mā ki ngā papakāinga.
1: Hei, te tipu haere te rāngai kōhuke o Aotearoa, a kua piki ake ngā hokonga ki tā wāhi mai te 1.46 piriona i te tau 2023 ki te 2.5 piriona i te rā tau. E ai ki te minita mō ngā rawa, e ai ki a Shane Jones, kua nui ake te rāngai kaimahi mā te 2 rau, a kei te takiwa o te 5.05 rau ngā tūranga mahi, ināinei. Hei tāna anō, ko te aronga o te rautaki kōhuke a te kāwanatanga, ko te whakaratarata i ngā kamupene kohuke, kia whakapakari i te rāngai me te tautoko i te tipu hairetanga o te ohanga i ngā rohe huhua o te motu.
3: Ko whakapikihia, te wairiu o te pūtea e pā ana ki te wahanga kohuke kei tō tātou a ohanga, hei rātu i te kotahi miriona piriona tāra, tōna tikanga ki te pēnei te horo o te kakenga haeretanga, nā kua whiwhi te toru, piriona tāra. Arā no atu e tahe o ngā pūtea e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua haereti ana ki Waenga tonu. Kei tō tātou motu.
1: Kei raro tonu a hokianga i te kapua pōuri nā ngā kō hurutanga i te rohe i ngā marama tatane. E ai kia moko tepenia uri no te hokianga ngā nui a kupe, kei te tautoko te kaunihera i ngā whānau me ngā pakihi ki te whakapai ake i te haumarutanga mā te whakahau ake i ngā kāmera mā taitai, a kei te karanga hoki ki te kāwanatanga kia tuku āwhina hei whakapakari ake i te haumarutanga o te hokianga whānui. E whākenei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Tika, he uri a haunei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wenei āhuarangi i roto i taku tūranga hei koromatoa, ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pānga ana ki tēnei mō te CCTV me wera āhuaranga. Kamutu ko te rātua no waku tino mahi, ko te haka tūhakahaka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātau mā ngā tarika wanatanga i hāpai e hiki hei pāinga mō tīwi.
1: E ai kia NZEI te riu roa kua mahue ngā kaiako e mahi ana i ngā akomanga ki waho i te rōpū tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te prehetini o te riu roa e ai kia Ripeka Lessels ki te kore ngā reo o ngā kaiako e noho ki te tēpū ka kāpō ngā whakataunga i ngā pairewa whakaako me te kore mōhio ki ngā āhuatanga kei roto i ngā akomanga o tēnei wā.
5: Well, nā te mea ko rātau tei te muda o te ahi. Ko rātau nā mea ia te rā e mahitahi ana me nā mohopuna. Ko rātau nā mea e hana mahere ana mō nā mohopuna. Ko rātau nā mea e mōhio tikatuni nei te ahu o te tamaiti kai mua i a rātau. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua i te te aku mana kai roto i te aku mana.
1: Ki ngā take hā kinakina, ka tīmata ngā taumā heke heke Commonwealth ki Glasgow i tēnei wiki, mai i te 24 o hūrai ki te tuatoru o ākuhata, a te kaunga momo hā kinakina ka kitea i roto i auara te kau. Ko tahi rau, te kaumā whā ngā kaipara no Aotearoa ka haere, ko e tehi o ngā kaipara Māori i te tira haere, ko te tuhi Lewis mō te poi tūkohu, raiwa ko David Litty, he uri, no ngā puhi. No te tau, ko tahi mano e iwarau e toru te kau, kua riro ia Aotearoa ngā metara e whitu rau mā ono, ā ko tahi rau e whitu tukau mā iwa o aua metara, he mea kōura. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: 누구의 고래로
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wāinga tēnei me ngā kohinga awātea nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, komuma. Kei raro tonu a hokianga i te kapua pauri nā ngā ko hurutanga i te rohe i ngā marama tatane. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei raro tonu a hokianga i te kapua pōuri nā ngā ko hurutanga i te rohe i ngā marama tatane. E ai ki a moko tepania uri no te hokianga nui a kupe, kei te tautoko te kaunihera i ngā whānau me ngā pakihi ki te whakapai ake i te haumaru, mā te whakahau i ngā kāmera mā taitai, a kei te karanga hoki ki te kāwanatanga kia tuku āwhina, hei whakapakari ake i te haumarutanga o te hokianga whānui. E whai ake nei ko te whānui o ana kōrero.
2: Tika, he uri a haunei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimeti. Hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuarangi i roto i takuturanga hei koromatoa ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pāngāna ki tēnei mō te CCTV me wera āhuaranga. Ka mutu ko te rātua no waku tino mahi ko te haka tū haka haka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātau mā ngā tari kā wanatanga e hāpai e hiki hei pāinga mō tīwi.
1: I te whio reo te wiki kā hipa whakapūmautia te putanga tuatahi o te huaketo rewharewha manu ki Aotearoa, whai muri i te kitenga o tetahi manu i pāngia ki te takutai o Petone i te whanganui a Tara. E ai ki te minita whā o mōmō, e ai ki a tama pōtaka, i tēnei wānei e rua nake ngā manu kua pāngia, koea ko ngā raraunga a ngā āpiha o te karauna, he oe kua timata ke ngā mahi wero i ngā manu ki ngā rongo a ārai i te matera. E whāke nei, ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Tēnei mate rewharewha manu kua pāngia atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tierini. Te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio hoki, enei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuko hoki, ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu.
1: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinu Diesel ki Marsden Point arā ki Rua Kāka, hei puna tāpui mō te tūpono, kā raru anō te tāinga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei a kia kaua a Aotearoa e whakawhirinaki ake ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō i e tahi atu takiwa mō tēnei takepū arā hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
4: Tō mātou hiehia me kaua enei momo mahi e waiho ke oti ki Rua Kāka anakenake. Ko te hiehia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru ti ana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te marama o mai, tukatonu tāhau ko oti katoa enei mahi.
1: E ai ki a NZEI te riu roa, kua mahu e ngā kaiako e mahi ana i ngā akomanga, ki waho i te rōpū tohu-tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te prehetini o NZEI te riu roa, e ai ki a Ripeka Lessels, ki te kore te reo o ngā kaiako e noho ki te tepu, ka kāpō ngā whakataunga i ngā pairewa whakaako, me te kore mōhio ki ngā āhuatanga kei roto i ngā akomanga o tēnei wā.
5: Well, nā te mea ko rātau tei te muda o te ahi. Ko rātau nā mea, ia te rā, e mahi tahi ana me nā mohopuna. Ko rātau nā mea e hana mahere ana mō nā mohopuna. Ko rātau nā mea e mōhio tika tuni nei, te ahu o te tamaiti kai mua i a rātau. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua te akumana kai roto i te akumana.
1: ki ngā take ha kinakina i toa te kaipara korowha o Aotearoa a Ryan Fox i te whakataetae nui o te Open Championship ki Royal Birkdale i Ingarangi. Kua uru atu ia ki te rārangi o te kāhui toa no Aotearoa kua toa i tētahi whakataetae korowha matua. I toa ia nā tētahi patunga kotahi iti iho i tōna hoa whakataetae i riro i aia te taunga me te pūtea e 5 miliona e whārau mano tāra. Nā tōna Wikitoria i piki ake hoki tōna tūranga i te ao korowha mai te tūnga e 56 ki te 22 o ngā kaipara pairawatu o te ao. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: Tainui Live, weather, ai, ahiahi maere ke tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei praere, 24 hurai, 2026. Tīmata tātou ki Pairoa Hauraki, he ua he marangai, 25 te pā mahana fitu te pā makariri, hei te pōnei. Matamata Ngāti Haua, ai, he ua he marangai, he rangi ka puapua, 23 te pā mahana, 6 te pā makariri. Tokoroa Raukawa, he pērā te matapai ki Tōrohe, he rangi kā puapua me te heke mai o te ua. Takaumatahi te pā mahana fitu te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai, he rangi kā puapua e haere ake nei me te ua te matapai. Takaumatahi te pā mahana ka heke ki te waru. Te kuiti Maniapoto, ai, he ua no hoki ki tō takiwā, te kaumarua te pā mahana fitu te pā makariri, a papakura tāmaki ki te tonga ki tō takiwā. Hei te rangi nei, he rangi kā puapua me te ua, te kaumarima te pā mahana ka heke ki te waru hei te pō. Ko i rānga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi nei o te praere, 24 hurai, 2026. Kia mau keita, keita kia mau ki te reo Tainui, 25, i ra whā.
0: Tainui,

JSC token. Damn it, tēnā wai ta like, no. Nau mai hoki mai, tēnei te haora o te rima karaka a te waha rohe mi peke tēnei, chērara chēr. Olivia Dean up next, me te waita so easy to fall in love. Mai moa, whai muri I Olivia me tā rātau waita utua. Ka tahi au ka hoki mai, me tā tātau karere mo tēnei haora. Ki runga I te reo tainui, iwa te kaimarima I te whā.